0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Ori Klaipėdai.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastovi debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: savaitės įvykiai.
1: Per pirmus 7 šių metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota beveik 1600 skaitinių eismo įvykių. Juose žuvo 63 žmonės, 16% mažiau nei pernai. Ryškiausiai neigiama tendencija – 65% išaugęs sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų skaičius. Daugiau nei pusė sužeistųjų nepilnamečiai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas rudenį žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių bei registravimo reikalavimus. Pirmadienio vakarą žvejybos uosto rajone vyrė aistros. Šalia Vidūno gimnazijos ir darželio bangelė rinkosi aplinkiniai gyventojai pasipiktinę savivaldybės planais sujungti Nidos gatvę su Baltijos prospektu. Vien per valandą buvo surinkta daugiau nei 100 tam prieštaraujančių parašų, tačiau buvo ir palaikančių tokius planus.
0: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio
3: Renkam parašus prieš Nidos gatvės sujungimą su Baltijos prospektu, tai nes yra darželis, yra žalias plotas, kurį norim įsaugoti ir kad kaimynai po langais nesiklausytų mašinų orkestrų.
4: Čia, kad nedaryti gatvės, tai yra absurdas, tai yra baisu. Čia yra tik grinai mokyklos interesas sukeltas Vidūno mokyklos tėveliams. Nes tai jiems labai sudarytų geras sąlygas, sakykime, nevežinėjant ir nelaukiant eilėse, įsivaizduokim, jie atvažiuoja čia ir išvažiuoja tiesiai į Baltijos prospektą. Patogu jiems, bet ne vietinių. Tikrai gaila medžių, gaila visko.
5: Žmonės pasivaišyti čia išeina, tur yra ta keliai, čia bus mašinos ir čia įsivaizduoju, kad bus dar tokių gudragalvių, kad minės gatvė nevažiuos, kadangi yra daug šviesaforų, tai varys per čia, bus greičiau pravažiuot į Baltijos prospektą, tai čia bus iš vis neįmanoma išvažiuoti, tik tai mokyklai, kad išvažiuoti greičiau, čia kamščiai būna rytais ir kai pasiema vaikus. Čia.
6: Žmonės gyvena Giruliuose, atveža vaikus į mokyklą, išleidžia jiems patogų, nosos namelis, jam būtų patogų, bent prie jo daržinė, ten, kad važiuotų. Kelią padarytų. Abijo, ar sutiktų toksai meras, ar sutiktų, ar kažkas.
5: O čia... Kokie čia žmonės važiuoja, su kokiam mašinom važiuoja ir kaip čia pramušinėja tą kelią. Nieko naujo, Lietuvoje viskas taip daroma yra.
7: Mano nuomonė, kad viską reikia, kaip sakė, renovuoti. Parkingas, gatvės daryti, infrastruktūra. Aš nežinau, kas jiems, pažiūrėkit, yra visi senyvo amžiaus, jie į darbus nebeina, ne, jiems tas ir neaktualu. Mašinos neina, nieko rytais, kiek priveža vaikuonę ir visiems išvažiuoti neina. Ir už kiekvieną, kaip sako, inovaciją, tai reikia būti čia laikiškam, o ne gyventi, kaip, atrodo, tai tragiškai čia visi tie bordiūrai, nei tų mašinų va ir kur pastatyti, o kokie žali plotai, ne.
1: Uostamiesčio savivaldybėje iki mero ir tarybos rinkimų kitų metų vasarį tikisi galų gale suremontuoti Biržos tilto kėlimo mechanizmą ir šarnyrus. Tokie darbai kainuos daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Nauja sutartis dėl remonto pasirašyta su bendrove Vetukas. Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuoti orai. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Labas rytas, sekmadienis, rugpjūčio 30-oji diena, už lango ir malonu sveikinti su jumis visais, vėlgi iš Luno studijos. Būkit pasveikinti Feliksai, Kinteniai, Augūnos, Audaktai, Gaudencijos, Laimi, Joriai, Vestos, Rozitos ir Rositos. Būkit pasveikinti, mili varduvininkai. Vasarėlė ateina prie pabaigos, kalbant apie tai, tai na ką, yra kaip yra pilnatis. 17 mėnulio diena, saulė šiandien pasirodė 6.19, leisis į 20.19, dienos ilgumas lygiai 14 valandų. Norisi palinkėti visiems gražaus šeštadienio ir likti kartu su Lunos banga. Here's my key, philosophy, a freak like me, just

0: Sutikite mokslo metus su naujais Gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo 1 dienos sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasi

0: Kitas metas rubrikai Dienos herojus ir šiandien Dienos herojus yra Robertas Civils. Jis yra didžėjus ir produceris iš amerikiečių grupės C&C Music Factory. Na, grosiu vieną iš geriausių kūrinių. Tų kūrinių labai daug nebuvo, bet kokiu atveju. Jie 9-ame dešimtmetyje buvo pakankamai populiarūs. Tai happy birthday, Robert!
1: Dienos herojus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastovi debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: IKEA'joje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

Horoskopai šiai dienai, rugpjūčio 30 dienai, avinai, pradėkime nuo jūsų, skirkite laiko ramesniam poilsiui ir būtinių minčių išvalymui. Jei kyla noras skubėti ir atrodyti, įrodyti savo tiesą, pristabdykite. Jaučiai, būkite didesni savo fiziniai savijautai, šiandien geriausiai jausitės jaukioje aplinkoje su artimiausiais žmonėmis, venkite didelių išlaidų ar skubotų pirkinių. Dvyniai diena tinkama bendrauti, tačiau rinkitės tuos žmonės, kurie jūs įkvepia, o ne sekina. Vėžiai, švelnumas ir ramybė namuose bus jūsų geriausias energijos šaltinis, pasitikėkite savo vidiniu balsu, netikėta išvalga padės išspręsti asmeninį klausimą. Liūtai, atsisakykite poreikio visą kontroliuoti, leiskite artimiausiems perimti iniciatyvą. Pastebėsite, kad atsipalaidavus diena tampa kur kas malonesnė ir šiltesnė. Mergelės, puikus metas susidėlioti planus ateinančiai savaitei, tačiau nepersitempkite, skirkite laiko veiklai, kuri leidžia tiesiog džiaugsmą sielai. Svarstyklės, ieškokite pusiausvėros tarp bendravimo ir buvimo su savimi. Pokalbis su artimu žmogumi gali padėti išsklaidyti pastarųjų dienų dvejones. Skorpionai, kilus apmąstymai šiandien atneš aiškumo, paleiskite tai, kas kelia nereikalingą įtampą ir pasikliaukite natūralia įvykio tekme. Šauliai, nepažadėkite daugiau nei realiai norite ar spėsite atlikti, šiandien verta leisti savo pabūti be griežto grafiko ir pasimėgauti laisvę. O žiūragi, leiskite savo atitrūkti nuo profesinių minčių, pasivaikščiojimas gamtoje rami knyga padės atkurti jėgas prieš naujų darbų etapą. Vandenį gali kilti puikių kūrybinių minčių ar netikėtų idėjų, užsirašykite jas, bet skubėti nereikia. Na ir žuvys, žvelgite į viską ramiau ir atidžiau, iki kyla smulkių nesklandumų, nepriimkite jų asmeniškai.

0: savaitės įvykiai.
1: Aplinkosaugininkai dėl galimo žiauraus elgesio iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Deja, dar 3 lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas rasti nugaišę. Pasak aplinkos apsaugos departamento atstovo Gedimino Cinkučio, iš šio zoologijos sodo iš viso jau paimta daugiau nei 240 gyvūnų.
2: Paskutinė patikrinimo metu, kuris baigtas rugpjūčio 17 dieną, buvo pastebėti 8 gyvūnai, kuriems reikalinga skubi veterinarinė pagalba, į kurių būklė buvo kritinė, tai dėl to vakar buvo atliktas poėmės. Paėmėm 4 gyvūnus – liūtą, kengūrą, kalninę žąsį ir fazaną auksinį. Iš esmės turėjom dar paimti gyvūnų, kaip minėjau, 8, tai ūkio subjektas informavo, kad tigrė vaikinga, tai mėnesį bėgių pasimatyti, ar iš tikrųjų yra vaikinga ar ne. To tigrės neėmėm įvertę tam tikras rizikas. Kitas dar skaudesnis įvykis, tai atvykę vakar, mes kaip tik pasigernom vienos lūšies, tai lūšis buvo rasta jau negyva, ten planguota papūgėlė, povas rastas. Taip pat buvo didelė kritinė būklė su liūtu, tai buvo užmigdytas ir paimtas. Šiandien pasitikslinau, kad liūtas išgyveno pirmą naktį, nes pirmas naktis yra sunkiausias. Teko man pačiam bendrauti su veterinaru vietinė zoologijos sodo. Jo teigimu, jokios veterinarijos priežastys nesuteikė, nei kengūrai, nei ten lūšiai, nei liūtai. Tie gyvūnai kenčia skausmus ir niekas ten jų panašu negydo. Tai jie buvom paėmę 228, tai vakar dabar paėmė 4, tai bus 242 paimti gyvūnai, 27 rūšių. Iš viso zoologijos sodo pirminės duomenim buvo apie 1200, tai dar kiekis tikrai nemažas, gaila ir liūdna.
1: Aplinkosaugininkai prašo panaikinti šio zoologijos sodo veiklos leidimą, tačiau po sprendimo priėmimo šis procesas dar gali užsitęsti apie 8 mėnesius. Klaipėdoje ties mokyklos gatvės tiltų prasidėję Dangės upės pakrantės tvarkymo darbai bus tęsiami ir toliau.
3: Dangės upės pakrantėje sutvarkyta dar viena viešoji erdvė. Netoli mokyklos gatvės tilto esančiame pakrantės parke įrengtas papildomas pėsčiųjų takas, pastatyti originalūs suoliukai, sutvarkyti želdiniai, taip pat įrengtos 2 terasos patogesniam prieimui prie upės.
4: Man patinka, todėl kad išėjai nieko nereikia galvoti, nei automobiliai, nei triukšmas, savaini ir medituoji, ypač senioram, kuo ramiau. Tai geriau, tai soleliai tokie gražūs, aš nežinau, ar tik išlaikys jie mūsų jaunimo, jeigu nebus chuliganų, bus gerai.
5: Matom gražiai aplinkas tvarkyta, puikus pasivaikščiojimas tiek su vaikais, tiek su dviračiu takai, puikiai. Anksčiau nelabai vaikščiojom, nes nebuvo progos praeiti tais takeliais, o dabar tikrai tvarkingai sutvarkyta.
6: Gražiau tik, kad atrodo pakrantė, o labai pasikeitę nepasakyčiau. Eit vat su vaiku vis tiek nėra praėjimo. Nes liko visą kitą atkarpą, kur yra per siaurai, ypač kai žiemą buvo labai, labai snieginga, tai šitos atkarpos, kuriai praeitai yra per sudėtingas. Šiaip, aišku, gražu, smagu, kad pasitaisė biškį.
3: Klaipėdos savivaldybė kartu su verslininkų pagalba iš šios vietos sutvarkymą investavo apie 140 tūkstančių. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, pakrantės tvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai bus tęsiami toliau.
7: Tikrai yra sutvarkyta labai gražiai erdvė, lyginant su tuo, kas buvo. Ypatingai gali džiaugtis ir vietos gyventojai, ir turbūt turistai, kurie iki tos vietos anksčiau galėdavo prieiti ir tiesiog buvo nesaugu tenai eiti dėl pačios aplinkos. Tai dabar atrodo, kad viskas yra taip, kaip turėtų būti buvę. Na, o ateities mūsų projektas, kuris po 2 savaičių jau prasidės, tai yra po mokyklos tiltų, prasidės kalnų dviračių parko rangos darbai. Tai yra daugiau nei 400 metrų trasos juosta, suskirstyta į 3 etapus, tai visokio amžiaus grupėms ir sudėtingumui. Tai kitais metais tikime, kad galima bus pratesti ir galvoti, kaip patrauklesnė šią vietą padaryti tęsiant link pačio merdieno.
3: Taigi miesto tvarkymo skyriaus vedėja Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
1: Debreceno gatvės kvartale šiuo metu vyksta intensyvūs infrastruktūros tvarkymo darbai. Čia atnaujinamos įvažiuojamųjų kelių dangos, tvarkomi šaligatviai ir plečiamos automobilių stovėjimo aikštelės. Skirtingose gatvės vietose numatyta įrengti iš viso beveik 300 papildomų parkavimo vietų. Planuota, kad kelio ženklas STOP prie geležinkelio pervažos Tilžės gatvėje bus pašalintas iki vasaros pabaigos, tačiau šis terminas pratesiamas. Teigiama, kad pervažos modernizacija užtruks, todėl ženklo turėtų nelikti spalio mėnesį. Oficialiai pasirašyta rangos sutartis dėl Klaipėdos miesto poliklinikos pastato atnaujinimo. Remonto metu poliklinikoje paslaugos bus teikiamos įprastai. Darbus vykdys bendrovė Infes. Pasirašytos sutarties vertė daugiau nei 25,5 milijono eurų. Numatoma darbų trukmė 2 metai. Klaipėdo Švento Juozapo darbininko bažnyčios fasadas sulaukė remonto, čia jau darbuojasi aukštalipiai. Planuojama atnaujinti priekinę bažnyčios dalį, kuri nuo jos pastatymo prieš 35 metus dar nebuvo remontuota. Priklausomai nuo oro sąlygų darbai turėtų užtrukti ne mažiau kaip savaitę. Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuoti orai. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Pradėkime ir antrąją savaitgalio žurnalizmo valandą ir kaip įprasta šiuo metu mūsų karščiausi top 3. Karščiausi kūriniai praėjusios savaitės, turiu galvoje. Britney Spears šioje vietoje su Every Time Serial Remix. Antroje vietoje Who Girl kartu su Ultranate Moving to Sun. Ir pirmoje vietoje ketvirtą savaitę iš eilės DJ Goya, Jason Derulo ir Melody Michiko. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausia iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Реклама. Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
1: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalūna.

0: Or another. Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastovi debesuota. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Rugpjūčio 30 diena. Ką galima minėti? Tai galime minėti Frankenšteino dieną. Aš atsimenu, kaip man buvo baisu, koks baisus kūrinys. Oi. Ir dar ta ekranizacija pati pirmoji dar nespalvota buvo. Taip pat dingusių žmonių be žinios yra diena minima. Tarptautinėje paplūdimio diena. Taip pat galite Mai Tai diena, tai diena švęsti. Taip pat paskrudinto zefiriuko diena, kaip skaniai, labai skaniai. Atradimas mano šios vasaros visiškas. Ir to tokio, tos tokios, nežinau net kokį pavadinti, kur pats eina toksai, kaip sprandžina, tokia prank, laiptukais gražiai lipa. Tai angliškai jis vadinasi slinky. Tai tokia diena, tokias dienas galime minėti šiandien.

0: Savaitės įvykiai.
1: Užimtumo tarnybos duomenimis, artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško apie 350 įvairių disciplinų pedagogų. Daugiausiai 25 reikia Klaipėdoje. Čia ieškoma matematikų, lituanistų, fizikų ir kitų specialistų. Visgi švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė situacijos nedramatizuoja, nes tai esą nedaug, žinant, kad iš viso uostamiestėje dirba 3855 pedagoginiai darbuotojai. Tačiau nerima kelia tai, jog daugiau nei pusė jų artėja prie pensinio amžiaus.
0: Eksperto komentaras.
2: Dirbo 3855 pedagogai. Liūto dalis tenka bendro ugdymo mokyklose, tai yra 2203, iki mokyklinio ugdymo įstaigose daugiau kaip 1200. Neformaliame vaikų švietime darbavosi 392 pedagogai. Tai kiek trūksta, tai daug ar mažai. Turbūt labiau padidėjo matematikų trūkumas dar iškiau. Vis dar nėra lietuvių kalbos mokytojų kai kuriuose mokyklose. Nu ką, aš manau, kai vadovai verčias puola į kojas, apglėbė mokytojus, paim didesnį krūvį laikinai, kol va surasim. Pagalbos mokytojų specialistų nėra tiek daug neužimtų, bet jų, manau, kad ateity labiau trūks, jeigu didės dar specialių ugdymosi poreikių vaikų skaičius. Fizikos mokytojų dar trūksta. Toliau tas skaudulys, kad mes antrosios užsienio kalbos. Bos, prancūzų, vokiečių, ispanų ir mokytojų gal su žiburiu randam, bet jų yra nepaprastai mažai. Mes negalim vaikam normaliai pasiūlyti antros užsienio kalbos. Mes vėl jiems siūlome rusų imkite ir tada tėvų polimas. Mes sulaukiam priekaištų, kaip mes čia Klaipėda baisiai atrodom, kaip mes galim apskritai siūlyti šitą ir panašiai. Ir argumentas nėra mokytojų, nėra, jis ne argumentas tėvam. Klaipėda yra išskirtinė, daugiau nei pusė mokytojai turi didesnį nei 20 metų darbo stažas. Ką reiškia mokytojai 20 metų ir daugiau? Jau artėjama prie tos ribos. Toks šviesulys, kad iš kitų savivaldybių atvyksta mokytojai. Bet yra ir kitas procesas, kaip tos kitos savivaldybės mūsų mokytojus persvilioja.
1: Ne visi uostamiesčio mokiniai naujus metus pradės savo mokyklose. Dėl švietimo įstaigų atnaujinimo kai kuriems teks laikinai mokytis kitur. Kaip Vakaro Ekspresai informavo švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė, šiemet toliau planuojamas Vyturio progimnazijos atnaujinimas, todėl jos bendruomenė persikėlė į suaugusiųjų gimnaziją. Pokyčiams ruošiasi ir Aukro gimnazija, kurios atnaujinimo projektas dar rengiamas. Šį rudenį prie naujos vietos teks prisitaikyti ir darželinukams. Netrukus prasidės lopšelio darželio boružėlio rangos darbai. Jo bendruomenė laikinai persikrausto į Klaipėdos socialinių paslaugų centrą Rytas. Tuo metu artėjantį mokslo metų pradžia Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mokiniams ir mokytojams šiemet bus ypatinga ir kupina džiugių emocijų. Po metus trukusių permainų, kuomet pamokos laikinai vyko suaugusiųjų gimnazijos patalpose Ievos Simonaitytės gatvėje, mokyklos bendruomenė jau kraustosi atgal ir nuo rugsėjo 1-osios pradės darbą savo tikruosiuose namuose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad šiemet mokyklose nemokamos pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Teigiama, kad į Klaipėdą atvykstantys studentai būsto nuomos rinkos labai neišjudino. Pasak nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės Aidila vadovo Algimanto Bružo, tai galėjo lemti keletas priežasčių.
3: Būsto nuoma besibaigiant vasarai šiemet tokia rami, yra pakankamai daug pasiūlos, nėra tokio ažiotažo, kuris būdavo ankstesniais metais, kad studentų didelis kiekis besirenkančių prieš studijas. Šiemet netgi sakyčiau, šiek tiek pasiūla viršyje ir pačią paklausą. Tam įtakos matytoje ir tai, kad tiek universitetai, tiek kolegijos turi nemažai savo apgyvendinimo patalpų, tai bendrabučius. Kita vertus yra nemažai investavusių į būtus nuomai ir jų pasiūla yra tikrai nemaža, o netgi liepos mėnesį jau kai kurie nuomotojai leido kainas tam, kad galėtų išnuomoti. Jeigu kalbėtume apie vieno kambario butą, pigiausiai jį būtų galima išnuomoti nuo kokių 200-250 pietiniai miesto daly. Aišku, centrinė dalis jau brangiau, 300-400 vieno kambario butas, šiaurinė miesto dalis pakankamai paklausi yra, tai irgi ten 300-500 gali būti. Dviejų kambarių būtai šiauriniai miesto dalyje nuo 400, kas įdada iki 800 jau gali siekti. Centriniai miesto dalyje senamestyje dviejų kambarių kainos nuo 400 netgi iki 1000 gali siekti. Paskutinį metu šiek tiek daugiau atsirado trijų kambarių namos pasiūlos. Pietiniai miesto dalyje galime išsinuomoti nuo 200-300 netgi dideli būtai su holais, kurio šildymo kainos yra žiemą labai didelis, bet normaliai žurnalistinį būti geriau įrengti, tai gali siekti 700, tai apie senamiestį ar centrą kalbant, tai jų kambarių būtai nuo 400 iki 900.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuoti orai. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

O dar, iš tikrųjų, esu girdėjęs, atsiprašau, pradedam ir trečiąją savaitgalio žadintuvo valandą, bet kartais aš linkęs nustebinti kitus, gal kartais irgi mėgstu, bet nustembu tai labai dažnai. Pavyzdžiui, dabar amerikiečių verslininkas Džeimsas Dūlis pavardė įvardijo keletą neįprastų taisyklių, padedančių išlaikyti santokinį gyvenimą laimingų. Ir kas svarbiausia, tai jau vedęs 16 metų tą pačią moterį, portugerį, porą kartų augino 3 vaikus, kuriems mažiau nei 5 metai. Pirma, sėkmingos santokos priežastis, verslininkas įvardijo tai, kad jie su žmona nesikalba darbo metu. Kai aš dirbu, esu labai susikaupęs ir nenoriu, kad mano dėmesį plaškytų, jei neatsitiko kažkas rimto. Čia pirmas variantas. Taip pat multimilijonierius patarė nedovanoti žmonoms dovanų. Ne pauzė tokia išlaikyta, dar galiu šiek tiek pauzę. Nedovanoti dovanų. Pasak jo, rūpėsis ir kartu praėjęsas laikas geriau už bet kokius materialinius dalykus. Įdomu, Kelė sutinka su tuo ar ne. Vyras pridūrė, kad šeimoje stengiasi nekalbėti apie pinigus, jis baiminasi, kad vaikai netaptų išlepę. Aš nubrėšiu jiems gaires ir pasistengsiu atverti reikiamas duris, bet viską užsidirbti jiems teks patiems, pareiškė verslininkas. Trečia laimingos santokos taisyklė Dūlis įvardijo asmeninių ritmų supratimą. Verslininkas paaiškino, kad gali prabusti 1 valandą nakties ir eiti dirbti, o jo žmona į tai žiūri labai, labai ramiai. Tai aišku, ne pasimylužė, kai išėjo dirbti ir pinigų uždirbti. Nedovanų negausi, nedovanos niekada.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia

tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Rubrika du viename ir šį kartą grosiu du ne vienos grupės kūrinius. Kodėl? Todėl, kad būtent šiandien gimė Paulas Oakenfieldas, produceris, didžėjus ir remiksuotojas kūrinių. Jis padėjo turose tokioms grupėms kaip Simply Red, M People, New Order, Stone Roses bei U2. Na ką, parinksiu du kūrinius, prie kurių jis prikišo savo nagelius. Klausom, du viename.
1: Du viename.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Ačiū visiems buvusiems kartu, linkiu likti kartu ir toliau su Lunos banga, aš atsisveikinu, bet pabėgti niekur nereikia, nes karščiausias mūsų top 40 jau visiškai netrukus, plus 5 siūlomos naujausios dainos į šį puikų reiškinį top 40-uką mūsų, linkiu visiems gero sekmadienio, paskutinio vasaros sekmadienio ir likti kartu su Lunos banga. Iki.

0: savaitės įvykiai.
1: Seb bankas dėl prastesnio nei tikėtasi pirmojo šių metų pusmečio sumažino šių metų šalies bendrojo vidaus produkto prognozę ir mano, kad jų augimas sieks 3%. Ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad prastesniems rezultatams įtakos gali turėti ir savaitgalį praūžusi audra.
0: Eksperto komentaras.
2: Sumažinau šiek tiek Lietuvos realaus BVP augimo prognozę, minimaliai nuo 3,2 iki 3%. Tai susiję, jog pirmas ir antras ketvirčiai jie buvo prastesni negu tikėtasi, kas po praeito savaitgalio yra ne tiek aišku ir kur pamatysim tuos nuostolius, tai yra audros. Nes, na, iki šiol kaip ir darėm prielaidą, kad javų rapsų derlius bus panašus kaip ir pernai metais, bet visi matėm, kas buvo praeitą savaitgalį. Taip, didžioji dalis derliaus yra nuimta, bet vis tiek, na, įtaka likusiems laukams, ypač Žemaitijoje, jinai buvo. Kur bus įtaka tikrai negiama daržovių ūkiams ir tie patys pieno ūkiai, jeigu elektros nėra trečią dieną, na tai yra didžiuliai nuostoliai ir didžiulės problemos ūkininkams. Mes suprantam, kad jeigu šią minutę beveik 80 tūkstančių elektros vartotojų dar neturi elektros trečią parą, tai vis tiek bus nuostolių ir verslui. Kitas veiksnys yra visuomet aišku energetika, tai komunalinės paslaugos, elektra, dujos. Tai mano nuomonė vis tiek čia yra neišvengiamai, kad nuo sausio pirmos dienos brangs elektra ir dujos, tik klausimas kiek. Šilumos kainos taip pat bus didesnės. Nes lyginant su pernai. Darbo rinkoje yra stabilu arba netgi šiek tiek lūkesčius viršintis pokyčiai. Labiausiai viršijo darbo užmokestio pokytis, tai pirmą ketvirtį metinis pokytis buvo 9,3%. Na, labai stipriai augo algos švietimo sektoriaus darbuotojams, mokytojams, algos idėjo beveik 20%. Tai esam padidinę šių metų vidutinio darbo užmokesčio prognozę iki 8,5%. Manom, kad dar rugsėjį infliacija bus didesnė ir mes 6% perkopsim. Pagrindinė priežastis yra energetika. Didėjo PVM tarifas šilumos energijai, didėjo akcizai. Kas mus labai stipriai gelbėjo nuo didelės infliacijos yra tai, kad mes neturime maisto kainų infliacijos, o turim defliaciją. Bet žiūrint į priekį, yra aiški rizika, kad judant link žiemos ir maisto kainos, manom, ims kelt daugiau problemų. Būsto kainos yra padidėjusios 18% Lietuvoj.
1: Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad vidutinis mėnesio atlyginimas į rankas antrąjį ketvirtį siekia beveik 1600 eurų, 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Jis labiausiai didėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, kasybos ir karjerų įmonėse. Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo didesnės darbo apimtys, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys. Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis pareiškė, kad lietuviai jau išleido daugiau nei milijardą eurų iš antros pakopos pensijų fondų. Daugiausia buvo perkami automobiliai, statybinės medžiagos, baldai ir elektronika. Pastaruoju metu vis daugiau pinigų skirta kelionėms ir laisvalaikiui. Tiesa, į rinką įsilieję pensijų pinigai būsto pirkimo bumo nepaskatino. 31 gimtadienį atšventusi radijo stotis Lalūna pradėjo transliuoti ir naujų dažnių Šilutės rajone. Šią savaitę iš Šilutės surengtame tiesioginėme eteryje tuo pasidžiaugė ir šio rajono meras Vytautas Laurinaitis.
3: Aš labai džiaugiuosi, kad Lalūna šiandien yra Šilutėje. Tai noriu pasveikinti Lalūno radiją ir ne tik tai Klaipėdos miestą, bet ir visą Klaipėdos regioną, kadangi jūs lankotės mažoje Lietuvoje ir mažosios Lietuvos etnografinėje sostinėje Šilutėje.
4: Kadangi tas dažnis 88 ir 90 jau taip oficialiai startavo nuo vakar vakaro. Ar spėjot savo automobilyje jau ten nusireguliuoti Lalūną šituo dažniu?
3: Taip, užprogramuosime ne tik tai savo, bet ir tarnybiniam automobilyje. Ir bus visose automobiliuose užprogramuota ir visam savivaldybės pastate. Be abejo, visada visuomeninės informavimės priemonės jūs duoda pliusą gyventojams ir savivaldybėje. Tai yra informavimas, tai yra paskelbimas, tai žinių, tai yra turizmui plėtrai labai gerai, poilsiautojams labai gerai, kas čia vyksta, kokie renginiai, koks oras, ką galima pamatyti. Tai aš tik tai sveikinu. Aš dar kartą džiaugiuosi, kad Šilutėje, kad dar turite antrą dažnį, turėkite trečią ir ketvirtą dažnį to linkiu. Ir be abejo, įdomių temų, įvairių diskusijų, gražios muzikos vežančios, ypatingai rytais, kai vykstame į darbą. Ir be abejo, gražių tradicijų susikurkite ir Šilutėje su Lalūnos reiškia radija. Sėkmės jums, džiaugiamės dar kartą, kad esate čia.

Sekmadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuoti orai. Vėlai vakare numatomas nedidelis lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Muzikalios popietės kartu su La Lunos Top 40. Gražios dienos!

0: geriausių. Malūna! Kokia durada žin! Jėgagrojis.
1: Jėgagrojis?
0: Jėga.
2: Daina ant bangos.
3: Po itin Amerikos žemynės sėkmingo singlo Rattle the Cage, kultinė roko grupė iš Kanados Nickelback grįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo kūriniu Leave Me Behind. Tai jau trečiasis singlas iš spalio pabaigoje pasirodysiančio studijinio albumo. Kaip teigia muzikos apžvalgininkai, ši daina atskleidžia visai kitą grupės pusę – pažeidžiamą, bet kupina lojalumo ir noro padėti artimam žmogui sunkiausiu metu. Kūrinyje skamba asmeniška žinutė apie širdgėlos pavertimą stiprybę, ragina paleisti skaudžią praeitį, tačiau išlaikyti ryšį su tais, kurie tikrai padeda. Į šią dainą sudėjome daug emocijų, bet kartu ir daug vilties. Ji apie buvimą šalia to, kuris palūžo, kaip padedi kitam žmogui susirinkti save, bei nuimi naštą nuo pečių primindamas, kad jis ne vienas. Nepamirškite pasigarsinti ir būtinai atiduoti savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Nickelback, leave me behind.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.

0: Daina ant bangos.
1: Net keliems Grammy apdovanojimams nominuota pop muzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen Lavūnos eteryje pristato savo naujausią singlą Motivation. Šis dinamiškas kūrinys yra būsimo net 24 dainų dvigubo albumo Day and Night dalis, priklausanti jo energingosios night arba nakties dalį. Naujoji daina stebina klubinių house muzikos įkvėptų skambesių. Tai drasus ir atviras žvilgsnis į asmeninius lūkesčius, savęs paieškas bei šeimos ryšius, tiek kraujo, tiek to šeimos, kurią pasirinkti. Rinkame patys. Daina gimė rudenį, grįžusi gimtai miestą, kai po kojomis traškantis lavai padiktavo ritmą. Galvojau apie savo šeimą, apie tai, kokie visi esame įstringi ir kiek daug vieni iš kitų tikimės. Tai tapo mūsų šeimos motivacinių kūrinių, padedančių susitaikyti su visomis sudėtingomis situacijomis. Dar viena puikia daina papildo nuolat pilnėjantį Lalūnas grojaraštį. Nepamirškite balsuoti už šią dainą laluna.lt.
0: Carly Rae Jepsen, Motivation.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Farsight jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Top 40!
5: 28 vieta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Antroje dienos pusėje galime sulaukti lietaus. Vėjas pietų 3-5, pūs iki 11 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, pūs iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsniai šilumos.
0: Daina ant bangos. Elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Topic suvienijo pajėgą su visiškai nauju indie dance muzikos duetu Carte Blanche ir Lalūnos klausytojams siūlo pasinerti į vis dar vasarišką nuotaiką pulsuojančią dainą Lucky Ones. Kūrinys meistriškai sujungia indie pop dainų rašymo stilių su elektroninės muzikos pasauliu. Ryškus sintezatoriai, atpalaiduojanti melodija ir ritmas sukuria ypatingai šiltą vasaros atmosferą. Tai daina apie norą palikti visus rūpešius nuo šalyje ir tiesiog mėgautis laiku su draugais ar mylimaisiais. Šis kūrinys man primena grįžimą prie šaknų. Prieš kelerius metus mano skambesi vadino melancholišką šokių muziką, emocionalūs tekstai, bet visada vedami stipraus ritmo. Atviravo Topic. Nieko nelaukdami išgirskime dar vieną puikią šios savaitės Lalūnos naujieną.
1: Topic featuring Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Švarcait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse pirkšnių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatorių, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
6: Dešimta vieta.

0: ant bangos.
1: Ar galite patikėti, kad olimpinis čempionas gali užkariauti ir radio eterį? Švedijos šuolių su kartimi žvaigždė pasaulio rekordininkas Armand Mondo Duplantis išbando jėgas muzikoje ir pristato savo iš tiesų puikiai skambančią dainą Gold. Šis kūrinys buvo išleistas kaip oficialus himnas, skirtas World Athletics Ultimate Championship varžybams. Sportininkas prie dainos kūrimo prisidėjo pats, dirbdamas kartu su prodiuseriais. Tai įkvepiantis pop muzikos darbas, kuriame atsispindi pergalės siekis ir žinomas svajonė apie aukščiausius apdovanojimus. Muzika ir sportas geriausiai suartina žmonės, o Gold yra to išraiška. Dainą rašiau galvodamas apie atstovavimą kažkam, kas yra daug daugiau už tave patį. Teigia sportininkas, kuriam kūryba anot jo paties veikia ir kaip poilsis nuo intensyvių treniruočių. Kas žino, galbūt vieną dieną šis atletas ant kaklo kabinsis ne tik olimpinį medalį, bet ir gaus apdovanojimą muzikos srityje. Beje, jūs galite nuspręsti, ar ši daina verta aukso lalūno stope. Būtinai balsuokite. Lalūna.lt.
2: Mondo. Go.

0: Reklama.
1: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. 1,5 litro pieno – tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu / atranka.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasi

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Antroje dienos pusėje galime sulaukti lietaus. Vėjas pietų 3-5, pūs iki 11 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, pūs iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsniai šilumos.
0: 9 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Šveicarai It's Not About Me toliau džiugina klausytojus ir dalinasi jau trečiuoju savo singlu I Hope I'll Go First. Po itin vasariškai skambančių hitų sėkmės gimtinėje, kurie komanda šį kartą peržengė Šveicarijos ribas, bei atskleidžia kur kas gilesnė ir emocionalesnė savo pusę. Dainos centre gili mintis, gerai pažįstama kiekvienam, kuris stipriai myli. Tai viltis niekada neturėti išgyventi savo partnerio netekties. Užuot pavertę šią temą liūdna, prodiuseriai ją apvilko gyva, šviesia ir viltį teikiančia šiuolaikinės muzikos kraiste. Kūrinėje puikiai dera akustinės gitaros elementai, įsimintina melodija ir pozityvi energija. Tai neabejotinai vienas asmeniškiausių ir emociškai stipriausių mūsų darbų. Norėjome sunkias mintis paversti šviesiu ir viltį teikiančiu himnu meilį. Pasigarsinkite ir atraskite šią prasmės pilną dainą Lalūnos eteryje. O mes džiaugiamės galėdami ją pristatyti jums. Gero klausimo ir balsuokite. Lalūna.lt
2: It's not about me. I hope

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
4: Kur? Su GEDO LT?
5: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Lulubos Top 40 numeris 1. Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena.
1: Šį

0: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
1: Barclays jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Antroje dienos pusėje galime sulaukti lietaus. Vėjas pietų 3-5, pūs iki 11 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, pūs iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsniai šilumos.

0: love you, baby.
1: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Šiandien kviečiame jūs leistis į kelionę po vieną gražiausių ir paslaptingiausių Žemaitijos bei Pamario krašto kampelių Švėkšną. Tai vieta, kurioje susipina kilmingų istorijos, didingi parkai ir architektūriniai stebuklai. Pradėkime nuo dvaro šaknų ir giminės, kuri pavertė šį kraštą tikra kultūros oaze, pasakoja Švėkšnos muziejaus direktorė Monika Žasitienė.
3: Švėkšnos dvaro istorija yra neatsiejama nuo paties Švėkšnos miestelio istorijos. Dvaras čia buvo ne tik didikų gyvenamoji vieta. Daugelį šimtmečių jis veikė kaip didžiulės teritorijos administracinis ir ūkinis centras, darė įtaką prekybai, kelių tinklų, miestelio planui ir net dabartinės centrinės miestelio dalies vaizdui. Tiksli dvaro įkūrimo data nėra žinoma, tačiau manoma, kad jis atsirado 15 amžiaus antroje pusėje. Kai po 1422 metų Melno taikos šiame Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasienyje tapo, taip kaip ir saugiau gyventi, ir Švėkšnos dvaro įkūrimas siejamas su įtakinga žemaičių didikų Kensgailų gimine. 16 amžiaus pradžioje Švėkšna jau buvo pakankamai reikšminga gyvenvietė. 1509 metais žemaičių seniūnas Mikalojus Kensgaila fundavo Švėkšnos katalikų bažnyčią. Šaltiniai rodo, kad tuo metu gyvenvietėje jau veikė karčiamos ir vyko prekyba. Na, Švėkšna buvo įsikūrusi itin patogioje vietoje. Čia ėjo keliai link dabartinių Veiviršėnų, Žemaičių naumiesčio, Klaipėdos, Tilžės, Tauragės. Na ir dvaro pašonėje auganti gyvenvietė tikrai turėjo geras sąlygas plėsti.
2: Švėkšnos miestelis per šimtmečius išgyveno neįtikėtiną metamorfozę.
3: Koks didelis buvo senasis Švėkšnos dvaras, galime suprasti iš 16 amžiaus viduryje atlikto jo valdų surašymo. Dvaro žemė siekia Prūsijos pasienį, Gardamo, Pajūrio ir Rietavo valdą. Kitaip tariant, tai buvo ne dabartinio parko dydžio sodyba, bet didžiulė valda su jai priklausiusiomis žemėmis. 1569 metais dvaras kaip Kensgailaitės kraitis atiteko Zavišų giminei. 16 amžiaus pabaigoje, 17 pradžioje buvo sumanyta čia statyti tokia įtvirtinta rezidencija, tačiau tvirtovė iš tikrųjų nebuvo pastatyta ir maždaug iki 1620 metų buvo užtvenkta Švėkšnelės upė ir suformuotas didžiulis tvenkinys. Tvenkinys egzistavo taip maždaug 200 metų, tant jo buvimas smarkiai pakeitė miestelio raidą, nes buvo užlieta dalis senojo kelio į Klaipėdą. Todėl reikėjo formuoti naują kelią pro dvarą. Tuo metu pastatytas vadinamas baltasis tiltas, tvenkinio atsiradimas ir iš tikrųjų pakeitė Švėkšnos planą. Taigi miestelis nebegalėjo plėstis į vakarus. Iki tol buvęs, sakykime, radialinio plano miestelio formavimasis tapo linijiniu. Ir jeigu mes dabar žiūrėtume taip pat į Švėkšną iš paukščio skrydžio, tai aišku, jinai yra labai stipriai išsiplėtusi, tačiau galėtume išvelgti tokią kaip akies formą, nes tas centrinis miestelio planavimas gimė 15-16 amžiuje, jisai vėliau kinta. Taigi, dvaro sprendimai iš tikrųjų galima teikti, kad tiesiogiai keitė viso miestelio struktūrą.
2: Aukso amžių Švėkšna išgyveno 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje, kai tapo svarbiu pasienio prekybos ir amatų centru netoli Prūsijos ribos. Tuomet čia vyrė veržlus gyvenimas.
3: 17 amžiaus pirmoje pusėje Švėkšnos dvaras tapo ir svarbiu tokiu gamybos centru. Būtent Krišpino Kiršenšteino valdymo laiku čia veikia popieriaus dirbtuvė, stiklo gamykla, parako dirbtuvė, žinoma, vilnų karšykla, lentpjūvės ir plytinė. Švėkšnos popieriaus dirbtuvė tuo metu buvo vienintelė tokia Žemaitijoje. Popierius čia gamintas rankomis, na ir jame buvo atvaizduojami savininkų herbo vandenženkliai. 1644 metais dvaras buvo parduotas jau kitai giminei Denhofams ir tais metais buvo sudarytas inventorius. Taigi tame inventoriuje Švėkšna jau vadinama miestu.
2: Apie Švėkšnos dvarą pasakojama netrukus tęsime.

0: Jie grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė

0: Nerimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Švėkšnos dvaro istorija skaičiuoja šimtus metų, tačiau tikrasis aukso amžius prasidėjo, kai valdas perėmė garsi grafų pliaterių giminė. Pasak Švėkšnos muziejaus direktorės Monikos Žasitienės, būtent pliateriai pavertė nedidelę gyvenvietę reprezentatyvių dvarų, atitinkančių aukščiausius to meto Europos standartus.
2: 1766 metais prasidėjo, galbūt dabar mes galime taip teikti, svarbiausia Švėkšnos dvaro istorijos etapas. Dvarą įsigijo grafas Vilhelmas Jonas Broil Pliateris. 19 amžiaus pradžioje tas didžiulis Švėkšnos dvaras buvo padalintas keturiems Jurgio Pliaterio sūnums ir tokiu būdu buvo išskirti, atsirado, susiformavo keturi dvarai aplinkui dabartinę Švėkšną. Tai būtų Švėkšnos dvaras, Vilkėno, Stemplių ir Gedminaičių. 19 amžiuje pradėjo formuotis mums šiandien pažįstama dvaro sodyba. Apie 1840 trečius metus buvo nuleistas jau man anksčiau minėtas didysis Švėkšnalės tas tvenkinys, kuris buvo šalia dvaro įkurtas ir atsirado galimybė atkurti tą senąjį kelią į Klaipėdą. Per buvusią tvenkinio slėnį buvo pastatytas iš tikrųjų didžiulis beveik 150 metrų ilgio medinis tiltas, kurį vietiniai vadino ilguoju. Ir vėl dvaro tas kraštovaizdis ir jo pertvarkymas pakeitė viso miestelio, sakykime, kelių sistemą, susisiekimo sistemą.
1: Pliateriai garsėjo ne tik prabanga, bet ir patriotizmu. Jie aktyviai rėmė 19 amžiaus sukilimus, o jų palikimas iki šiol jaučiamas kiekviename dvaro parko takelyje.
2: Ryškiausias Švėkšnos dvaro klestėjimas siejamas ko gero su grafu Adomu Alfredu Gustavu Broil Pliateriu. Jis domėjosi archeologija, numizmatika, keliavo, kaupė meno kūrinius, archeologinius radinius, medžioklės trofėjus ir svarbu pabrėžti, kad pagrindinis Pliaterių gyvenamasis namas buvo ne šiandien visiems gerai žinoma ir matoma Vila Genovefa. Grafai gyveno dideliam senam tokiam mediniam dvaro pastate, kurį švėkšniškai vadindavo palociumi. Buvo maždaug 40 metrų ilgio ir iš pločio 14 metrų ir pastatytas buvo medinis iš maumedžio rastų. Nors ir iš išvaizdos tas gyvenamasis dvaras neatrodė labai ištaigingas, tačiau interjeras buvo labai prašmatnus. Yra žinoma, kad prieškambaryje kabodavo medžioklės trofėjai, stovėjo meškos iškamša, salone ir kabinetuose buvo paveikslų, graviūrų, įvairiausių knygų, fotografijų, ordinų. Dvare buvo sukaupta iš tikrųjų vertinga biblioteka, dvaro archyvas.
1: 19 amžiaus pabaigoje padalijus valdas grafas Adomas Pliateris savo dvaro dalį pavadino žmonos Genovefos vardu. Čia iškilo nuostabus neorenesanso stiliaus rūmai.
2: 1880 metais Adomas Pliateris žmonos Genovefos garbiai pastatė reprezentacinę vilą ir ji buvo skirta svečiams priimti, pobuviams, reprezentacijai. Taigi ypač puošni buvo pagrindinė salė su keturiom korintinėmis kolonomis, lipdiniai, tapytomis lubomis. Centre buvo atvaizduota deivė Flora. Didžioji dalis mano paminėtų šių interjerų detalių yra išlikusi iki šių dienų. Pertvarkytas ir parkas. Parkas būtų maždaug kiek didesnis negu 9 hektarai. Na ir pagrindinė maždaug 12 metrų pločio alėja jungia būtent Švėkšnos dvaro vilą su puošniais dvaro vartu. Ir žvelgiant pro vartus, būtų galima įžvelgti toliau esantį viaduką ir visą bažnyčios kompleksą. Taip, vila, parkas ir bažnyčia sudaro iš tikrųjų tokį išraiškingą architektūrinį ansamblį. Tai buvo parke dirbtinai suformuoti tvenkiniai, viename jų grafo Jurgio Pliaterio užsakymu buvo pastatyta Deivės Dianos skulptūra, tuo metu 20 amžiaus pradžioje parke statoma ir mažoji architektūra, saulės laikrodis, dekoratyvinės vazos, baliustrados, formuojant parką sodinti retesni medžiai. Vienas žinomiausių Švėkšnoje, Švėkšnos dvaro parke, augančių medžių yra ginkmedis.
1: Kaip laikui bėgant keitėsi dvaras ir pats Švėkšnos miestas, pasakojama netrukus tęsime. Súbeme la radio.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsime pasakojimą apie Švėkšnos dvarą. Švėkšnos muziejaus direktorė pasakoja, kad 1940-ųjų vasarą Švėkšnai atnešė tamsiausią epochą. Okupacinė sovietų valdžia pradėjo masinį turto atiminėjimą, nacionalizaciją. Kilminga dvaro praeitis naujajam režimui tapo priešu, o šimtmečius kauptas kultūrinis palikimas atsidūrė ties sunaikinimo riba.
2: 20 amžiaus pradžioje dvaro istorija pasikeitė iš esmės. Po žemės reformos iš daugiau kaip 1000 hektarų Jurgiui Pleteriui liko tik apie 70 hektarų Švėkšnos dvaro centras ir truputėlį miško. 1940 metais dvaras buvo nacionalizuotas. Užėjus sovietams 41 metais Jurgis Pleteris ištremtas, mirė tremtyje, o jo sūnus Aleksandras 1944 metais su žmona Felicija Laime pasitraukė į Vokietiją, o vėliau į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir likęs be šeimininkų, tas senasis palocius buvo plėšiamos, kultūrinės vertybės buvo slapta išsinešamos. Apie 1952 metus galutinai buvo sugriautas. Vila Genovefo sovietmečių buvo pritaikyta kino teatrui, vėliau įsteigti kultūros namai, biblioteka, įsikūrė Švėkšnos apylinkės vykdomasis komitetas. Na, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1993 metais išlikę dvaro pastatai, dalis žemės buvo grąžinti teisėtams savininkams. Švėkšnos dvarą geriausiai primena Vila Genovefo, parkas, vartai, oficina, tvenkiniai ir mažosios architektūros elementai. Tačiau ta tikroji dvaro reikšmė yra tikrai kur kas didesnė.
1: Po karo ir nacionalizacijos baimės atrodė, kad senasis dvaro palikimas ir miestelio istorija visiškai ištirps laiko tamsoje. Tačiau istorija išgelbėjo šviesuoliai, žmonės, kurie suprato, kad kiekvienas išlikęs dvaro dokumentas, senovinis daiktas ar nuotrauka yra neįkainojamas turtas.
2: Senovinių daiktų, paveikslų, medžioklės trofėjų ir kolekcijų būta Švėkšnos dvaro rūmose. Kambarių sienos buvo dekoruotos paveikslais, buvo daug vokiškų graviūrų, valgomojo kambario sienos kabinėtos melsvomis delto porceliano lėkštėmis. 1921 metais Švėkšnos pradinių klasių mokytojai nusprendė miestelėje įkurti muziejų. Taigi tarpukarį jau mintis šmėžavo apie Švėkšnoje steigiamą muziejų. Taigi buvo nutarta paprašyti, kad grafas Jurgis Pleteris perduotų muziejui seną lietuvių kalbos gramatiką. Deja, šie sumanymai iš tikrųjų ir liko, tik projektiniai stadijai buvo neįgyvendinti. Ir vėliau Švėkšnos Saulės gimnazija buvo įrengtas nedidelis toksai muziejėlis dar tarpukariu. Tai buvo iš tikrųjų viena įstiklinta vitrina, skirta eksponuoti senovinėms monetoms ir loginiams radiniams ir kitokioms ten senienoms surinktoms. Nemažai dalis tų vertybių per karą aišku dingo. Keli eksponatai vėliau pateko į dabartinį Švėkšnos muziejų. O 1940 metais Švėkšnos dvare apsigyveno sovietų pasieniečiai. Kareiviai iš tikrųjų padarė didžiulę žalą ir reikėtų paminėti būtent tai, kad buvo Švėkšnos dvaro parke sudegintas visas dvaro archyvas, biblioteka ką buvusi, na ir baldai bei paveikslai iš tikrųjų buvo tuo metu pradėti grobstyti, tačiau nedidelė dalis atsidūrė Telšių Alkos muziejuje, kas yra tikrai nuostabu.
1: Kitoje laidos dalyje tęsime, kaip Švėkšnoje užgimė muziejus, tapęs tikra šio krašto atminties saugykla.

0: Neilstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Švėkšnos muziejaus pradžia susijusi su stipria vietos kraštotyrininkų bei skautų veikla tarpukaryje ir ypač po karo. 1960-aisiais Švėkšnos vidurinėje mokykloje mokytojų iniciatyva buvo įkurtas pirmasis kraštotyros muziejus. Pasakoja mums Švėkšnos muziejaus direktorė Monika Žasitienė.
2: Labai maža dalis išlikusių dvaro kultūrinių vertybių atiteko ir Švėkšnos muziejuje, nes tuo metu buvo paimta mokyklos reikmėms, vėliau jų suvokus jų reikšmę buvo perduota muziejui. Galima įvardinti, kad mokytojai labai daug nuveikė kraštotyros srityje, rengdavo ekspedicijas Švėkšnos apylinkėse, rinkdami eksponatus, dar tik tai planuojamam kurti muziejui. Ir muziejus viename iš dvarui priklausiusių statinių buvo atidarytas 1969. Po kelerių metų jisai buvo dėl prastos būklės uždarytas, paskui suremontuotas ir vėl ėmė veikti. Dabartinės nepriklausomybės metais jau reikėtų kalbėti, va 1993. Švėkšnos vidurinės mokyklos muziejus tapo Šilutės muziejaus filialu ir nuo 2005 metų ėmė veikti kitose patalpose Švėkšnos Saulės gimnazijos Rusija.
1: 1993-aisiais Švėkšnos vidurinės mokyklos muziejus tapo Šilutės muziejaus, dabar Šilutės Hugo Šojaus muziejaus filialu ir įkurtas viename iš Švėkšnos dvaro pastatų, buvusių Švėkšnos parko teritorijoje. Nuo 2005-ųjų muziejus veikia naujose patalpose – Švėkšnos Saulės gimnazijos pastate. Nemažai šio muziejaus eksponatų priklausė Švėkšnos dvarui. Gausus senosios raštijos palikimas – vienas vertingiausių leidinių – 17 amžiaus Lietuvos statutas.
2: Taigi dalis muziejinių vertybių esančių muziejuje priklausė Švėkšnos dvarui ir norėčiau išskirti, kad yra gausi ir raštijos ekspozicija. Vienas tokių tikrai vertingiausių leidinių tai būtų 17 amžiaus Lietuvos statutas. Muziejuje turime ir saugome Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stalininko Stanislovo Kęsgailos 1546 metais surašytą pergamentą. Tai buvo Stanislavo Mikalojaus Kęsgailos ir Sofijos Aleksandrovnos Chodkevičiūtės vedybinės sutartis. Šis dokumentas iš tikrųjų savo laiku buvo surašytas ir priklausė Stanislavo Kęsgailos žmonai, nes pagal tuo metu galiojančius teisės aktus vyras turėjo už įneštą žmonos kraitį užtikrinti jos išlaikymą. Bet kas yra dar labai svarbu, tai kad dokumentą pasirašę asmenys yra iš tikrųjų puikiai žinomi ir labai ryškų vaidmenį suvaidinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sveikėjai, tai pavyzdžiui Mikalojus Radvila Juodasis, Janušas Jurevičius Golšanskis, Ivanas Gornostajus, Mikalojus Narbutas. Tuo metu Švėkšnos ekspozicija sudaro 4 skirtingos salės – etnografijai pristatyti, archeologijai, dvaro ir miestelio istorijai.
1: Dėl pasišventusių kraštotyrininkų darbo Švėkšnas šiandien turi vietą, kurioje dvaro prabanga susitinka su paprasto žmogaus gyvenimo istorija. Muziejus tapo tiltu, jungiančiu praeitį su dabartimi ir leidžia kiekvienam lankytojui iš arti paliesti legendomis apipintą pleterių krašto paveldo dvasinį turtą. Laidą rengė Jūratė Žavorunkova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Antroje dienos pusėje galime sulaukti lietaus. Vėjas pietų 3-5, pusė iki 11 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsniai šilumos.

0: bangos.
1: Vasara tęsiasi, o su ja niekur nedingsta ir geriausi vakarėliai. Laluno šios savaitės naujienų sąrašą papildo projektas Sunsets, pristatantis pulsuojantį, nesumeluoto optimizmo kupiną bei itin vasarišką kūrinį Living Only Once. Paklausti apie dainos nešamą žinutę, Sunsets prodiuseriai teigė, mūsų gyvenimo tempas dabar toks beprotiškas, kad mes dažnai pamirštame tiesiog sustoti ir pasimėgauti akimirką. Living Only Once yra mūsų muzikinis priminimas kiekvienam iš jūsų. Švęskite gyvenimą čia ir dabar. Neatidėliokite džiaugsmo rytoj, nes pakartojimo nebus. Dainos pavadinimas kalba pats už save. Imti iš šios vasaros reikia viską. Gero klausimo ir nepamirškite balsuoti. Laluna.lt
2: Sunsets. Living only once.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina

0: metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšnių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
1: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepajūsta. Todėl geriau nepatek į jo kiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.
0: Puikus metas.

0: ant bangos.
1: Po kūrybinės pertraukos Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė Lalūnos eteryje pristato naują bendrą dainą Diena po dienos. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, vasariškas, ritmingas kūrinys kalba apie daugybį pažįstamą jausmą. Kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina, o atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį. Tačiau pasak atlikėjų, kartais viską pakeisti gali visai nedidelis žingsnis. Naujoji daina kviečia nepasiduoti rutinai, išdrįsti paleisti baimės ir patikėti savo jėgomis. Pasak Justino Jaručio, būtent tokia mintis ir gimė kuriant šį kūrinį. Atrodo, kad šiandien labai daug žmonių gyvena tarsi įstrigę, daro tai, kas neteikia džiaugsmo, bet bijo kažką keisti. Ši daina nėra apie tai, kad viskas stebuklingai susitvarkys. Ji yra apie pirmą žingsnį. Kartais užtenka tiesiog patikėti, kad gali gyventi kitaip. Kviečiame pasimėgauti šią premjerą ir būtinai užsukite į lalūna.lt atiduoti savo labai svarbų balsą už kokybišką lietuvišką muziką.
2: Justinas Jarutis ir Paulina Paukštytytė. Diena po dienos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: ant bangos.
1: La Luna tokia kaip vasara. Todėl į eterį su geriausia vasariškų vakarėlių nuotaika grįžta visiems mums puikiai pažįstamas reperis Florida. Jis pristato naujausią savo darbą Vocation, Anywhere You Wanna Go. Apie naują dainą ir vasaros dvasę Florida kalbėjo tai. Norėjau sukurti gabalą, kurį išgirdę žmonės norėtų akimirksniu susikrauti lagaminus ir lėkti ten, kur širdis geidžia. Gyvenimas per trumpas, kad neatostogautume. Taigi ši daina tai lyg tiesioginis bilietas pabėgti nuo kasdienės rutinos. Linkėdami geriausių besibaigiančios vasaros emocijų pristatome šią dainą jūsų dėmesį. Beje, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Florida Vocation Anyway.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: daina ant bangos.
1: 2000-ieji. R&B muzikos pasaulis kraustosi iš proto. Dvi seserys per kelias dienas tampa tarptautinėmis žvaigždėmis. Dėl melomano galvų pametimo tuomet buvo kaltas duetas Mary Mary ir jų superhitas Shackles. Praėjo 24 metai ir visiškai naujas muzikos prodiuserių projektas Alta čiumpa už ragų puikiai pažįstamą melodiją ir ją pristato mums visiems visiškai naujai. Kūrinys, nepabijokime to žodžio, skamba kone tobulai. Alta prodiuseriai apie šią dainą kalbėjo taip. Mes visada buvome dideli Mary Mary gerbėjai. Ši daina turi tokią stiprią melodiją bei žinutę apie išsilaisvinimą. Todėl norėjome ją pritaikyti šių dienų šokio aikštelėms ir suteikti jai naują moderno gyvenimą. Mes Lalūnoje sakome Alta. Jums pavyko. Šios savaitės Lalūnos jėga grojo pozicija yra jūsų. Nepamirškite už Altą ir jų dainą savo balsą atiduoti mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Alta, Shackles, prize you.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsi iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.